Chito ne atalekure ne Cherotich. Cherotich. Ajatuske totio. Cherotio. Cherotio.

0: ingen nipsil joget ole kitururundo jini to
1: kigere mugu bigo
0: kasam
1: we so jalo ti gol wa ni ni ngor
0: ingen dikzone barorete.